nekaj boljšega, delati ne znal. Full cool, žur, špan, fans in mislim, too much, mi smo fans.

0: Проточил уикенд с нами. Капри со Beach Volley After Work Party. Та петък от 4 пополдан у Аканди, у Марини Порторож. Опремлям апартма.
1: Опремлям апартма.
2: Опремлям апартма.
0: Инкам по квалитетно опремо за апартма.
1: Постелнина Баунт.
2: Постелнина Баунт.
0: Постелнина Баунт. Усе на едно место, изделано по ваши мири. Обищите нас у Изоли, на Индустрийски цести 4G, али веч на сплетни страни bound.si.
3: Градите али пренавляте? Потем морате видети преновлен разставни салон Симак Керамика на Шкофијах. Велика избира плошчиц, копалнишко опреме и идеи за усак дом. Придите по наодих у Симак Керамика Шкофије.
4: Вина Копар Лајв и легендарни Тони Цетински. Вечир полн чувстел, енергије и непозабнега оздуше под звездами. Тони Цетински. За налезливе ритме бо поскрбел туди Бока Конджа. 19. јуни. Вина Копар Лајв. Уступнице на Евентиму.
5: 3, 2, 1.
6: Накупујте полетно и квалитетно, тер без плачила обрука усе до октобра. У трговина Харви Норман изберите ново кухиње по мери, седај туди до 6

Kapler ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji

0: Kilpatrick Kelly.
1: Tu je kapris.
2: Mor je voda in sladoled.
3: Volet je zakon.